0: Todo mi tale mi to kwen mi boto kwen mi kaka. Bona fle mi lo. Kodan we keten tok pa ton se kwe lo sin e vende. Mi me en yi me. Lopo do kwa kuto ton le o mi to kwen mi. Lopo do kwa mi ton le o mi on mi ha. Mi me karo bene to mi file o. Mi to kwen nou sara do kwa do kwa e yi wano. Kodan we keten tok pa ton bono kwen le yo. Mi do kwen ton ton do kwa do kwa mi ton le o. Bodo a yi o hon ba fwa mi ton kwa kwa yo. Na no fle mi te kwedo mi che le kwe mi anon tonu ma ou. Bra no so keze mi obita lo tome. Bra no bi opundo choro ton ni wewa. Do wewa ton tito menon, do kuro po mi ton le ton. Wewa ton de nan no kwa bu yonu mi ye. Ana ado a son san chi yo, ma ou tun do kane lo me omo edo na yin kwa mwane. Mwun bo toku ni. Bo so wile ta lo tome. Bo do tekman choro ma ou ton. Constance le wedo kwe duwe kwe bo mi doko kono Constance le bi. Me e ka je kwe bo e manja kwe da si yinyan le yo. Mi na doko kwe tonu mi we. Lo wa me we, wedo kosa, bayi chono nu mi.
1: Mo wana jino bon tokwe mi resu, bo tokwe toro mi tole, buro me jimi kwa nukbo. Kwe mi na topo, lo wa fo kozi ba lo kozi bo mi kwa nuklo te ten mi tole. Mi me ime le lo kakura li jibo na ifi infi lo in, de mi na wakwen nukwa yunwa tenu renu kwe vi mi tonpo da kwa kwa, hontan sale kwa yo. Akulon kwa ruto kwa ta si zada dagwile kwa nangpula ro poro kwa mitondo. Me ka ime le lo kwa da liyo jile yo. Mina yi uyeye afoye yo bo e mina mo yo kome lo ren. Azan kize ton nan mina ba ya dagwile na tenpon lo nan ya foro ten lo poro kwa mitondo. Bo nwe mina wabi ra inu bo sogwe. Bo kwega bo nwe kon yon atin lo ro poro kwa mitondo si yin kanu. E ra chen mi kakasi ya bongo fi lo togwe. Oh, na jino do moji don se do ro menji mi kwa. Ta waya kwa sundo a usaka me sin cheje mi kwa na chewe. Yono san diyon di do menji. Mi me kwa ime. Lo koro koron lo keten tok pa ton do tuwe da lidi ya lidi no. San zan ton diyon mi nasi. Bon, onkana do.

Eyi ne meche tokpa todo mi tokon ton dopri do kurupu mi tomboro meji ganfo asanso gwebi kowa mime koi me lo kuro toji lo tuno meji gwe asan gagwe besin kan wa tarime kakache kan urupa tarime yo tutu ma hosmo tuno madunde me onje vi femini na mi kodo na jino kuro no koyo mi togo mi do meji na che mi kakasia sebastian ya wedu yo no kula do kurupu mi tanto lo no se gokiyo babi na sisi gwe mi tango kuro so koyo mewa femini tentemele mi togo mi do meji kula do na yawasia

Ganji, titengwe tambo ndo menji nusuko suple gidi dako sin vijen yena jome doa lide. Oh, kwa masido kwa vinu kambo ndo menji lande sodwa yomo jemi masida ibo ndo menji akuno kberuto na chiyon. Eyi, oh, menji yon vantan domi, bo ndo menji nina hoso ayine. Nito kberu kolo kwa minten ruto, jile ndo menji mitele kwa. Nkadi ndo menji mi disuwa mikuru akwa bwejin mitele din zande beno zante yon. Hoguta ije na kendo, yena tempo lo de tonu misya. To emi ye ntokwe mi da lide a lide ndo beji na tjen mi tele do mi tele matinya mi dena tinya e son do telo do blue yo mi me me lo yin do toto yo no do fina mi debsu mi no tuno beji mi na sori wa sori wa fi debu mi do khoron wa katen to pato do to e romayo mi tokwe mi do beji na tjen mi tele lo gwa ki bosia

Meche to patro mi to hoton di dobe jiwo we robo de abe mi me me lodo du ro ko gbele mi kan tro me je mi du we de sume e o mi na tan pa sa dun ko tite gbe to lo ji fon kai ro bi ro ko ko mi tro me ji me ne blobo flavo fon ni no di mi e no be ji ro bi o me o e o mi te kon lodo on di ro be ji lo ji fon ka ko ro ko ton mi ko blobe.